Det jag tror var kul är att jag vill få locken faktiskt. Får man nu? Får man nu? Givet? Не валя фуривка и гвиль данто. На ноги любви.